Crosby, Stills, Nash & Young med lag som er Neil Young samt i Country Girl. Og er å finne av breiskivene der Deja Vu som kom ut 1970.